0: tvoja best. Národná muzika. Party muzika. I čisto frišná muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolši radio.

0: Best FM.
1: Sama. Best muzika.
2: Strašna muzika.
3: Narodna muzika.
2: Party muzika.